0: Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eureka, pourquoi pas ?